آقای جی تزان سر برگرام پیل کالر ماستر سوکو ده چردان جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام فیل کال وگه چه کم ده کنا چه سه کی لاللو بلکل غم غرس کی لاللو ادا سی یعنی بگه خراب لاللو بل لیٹ سی سمسلا نی دا زان سر بے واخلم جی اسلام علیکم اسلام علیکم

جی السلام علیکم. السلام علیکم. واپس تاسو کالو کی زما خوږی خوراکې

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ، ان شاء الله مغ به مکمل صفا شي.
4: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا. ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما. ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چې خلق و سره دمرا مین او خلق تا دمرا فائدہ ملاویگی. آگا کپنی دا اشما کپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سره ملاویگی او په گارنٹی سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد. ز سمیر د مصری بانډا

0: اور د کم زین را سرا ملګری دی. السلام علیکم, آواز می درځي؟ السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. ګورو بل سره سوق دي کم زین دي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم السلام. کائنات زما خوري را پاسې دي, سحر شو.
1: اوه بھائی, دوه

0: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممکتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی

چې راوړی دی دا آیا د خوښته خوښ دی دا که نه دی د خوښ آی جی ډیپارټمنټ اکنی کریم چې چا راوړی ده آدر ته ووایي چې آیا ډیپارټمنټ کاسمیټکس یعنی د کشلیوالي په دنیا چې د کشلو خلکو انتخاب یعنی ډیپارټمنټ کاسمیټکس په شکل چې کوم خلک بیوټي پروډکټ استعمالوي آدر ته ووایي چې آیا تاسو دا داسی پروڈکٹ مختلی دلاو آیا تاثیر چی چرنگ خبری کئی آیا تاثیر چی کمی خبری کری دی ریزلٹ پا حوالی سرا تاسو تا تاثیر چی کما گرنٹی در کری دا تاثیر چی کما خبر کری دا آیا تاثیر اگا خبری چی کمی دی آس آفیسد دی کن دی او آیا او آیا او آیا دپارٹمنٹ کاسمیٹکس چی رشتیا او آیا بیمانی جی قسم نور خلکو داسی بند کوشی داسی بالکل بالکل بالکل بہن کوچی خبر ہی دا بدا سی تر تکوچی بھائی پتہ دا تر تک اس پہ زب ناش بیا اس نام اخن نو دا خو کشلی خبر ان دا نور خو بیا پو یو کن جی جی خبر ہی جو کوئی ورا کسی چو کوئی اور ریزلٹ چوک ور کوئی اور تو آیو تا کلو آیو

0: زمر در پس شوم
1: دا سه خیره ما کوشا انا اوایا اوایا کنا وای وای پتو وای شکار رمضان دا خبر نور وای پرېږ دا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وای زړه مې ارمان کوي اکثر د کلی چراته یاد دي مازیګر د کلی
1: ای هاي
2: زما احساس به در له حاله وشي چې ښې پخپله مسافر د کلی
1: ای هاي وای ما وای د یار د کلی د کوسه مازیګر د یار د کلی د کوسه مازیګر او ما لیونی کړي لیونی مازیګر روان دی زما صابر مالی دلی مازدیگر
2: دیر منو دیر منو دیر خان ویسی

او مسافري ورکر کری خوانده مسافري ورکر کری خوانده مجبوری ورکر کی خوانده مسافري ورکر کی خوانده مجبوری ورکر کی خوانده بیوسی ورکر کی خوانده مسافري ورکر کی خوانده مجبوری ورکر کری خوانده بیوسی ورکر کی خوانده غریبی ورکر کی خوانده پرورواله کی سړی فاتره ولی مسافري ورکر کړي خوانده مجبوري ورکر کړي خوانده بیوسی ورکر کړي خوانده غریبی ورکر کی خوانده پرورواله کی سړی فاتره ولی او د مسافري پیغوري راکو مسفرای پی غوری راکو دلچرای پی غوری راکو اے د بیوسای پی غوری راکو د غریبای پی غوری راکو د ځان هډو کی متوم پیسې ګټم د مسفرای پی غوری راکو دلچرای پی غوری راکو اے د بیوسای پی غوری راکو د غریبای پی غوری راکو د ځان هډو کی متوم پیسې ګټم